0: RBB. Serbski program.
1: Znami dospodobnego dnia.
2: Znami dospodobnego dnia. Wo to, co my se nin to staraš. Smyga żywe we sveše, żoš pošuknie se knieže hektika a caseteke kaos. V povestčach svišeme vo problémach, z kotarymi šmusime obchadaš. Vtaki trebaš jadnore přestavku, což zastaš, vdochnuš, mentálne zasik miroju pšiš. Nikotarym pomaga sport abo yoga. A ho, blízko hožebusa, by mogali sreš alpako meditirovaš. Žotojo a cojo doživiva ulicujo nam naša reportajka Julia Hrišina.
3: Змеєю йогамату на кшіб'ятніку сум се удала на дрогу до Дешна. Наслідним жілю старого двера фамілії Щери сусе хвотку бомов южо другі обжільніце згромажілі. Звеніння церквіного звена йо показало, йо цас захопіш. Захопила ее обсей жарка двера Юлия. Вена ее улицевала, как су альпаки пшишли к ним на двер.
4: Шет за шеш летами сом альпаку в дроговане акодатостова, а се пшитом до свеюту залюбувала. А кромаже с моим своеком смея се пшет сест летами пшемесловали себе альпаки обсараш. Ja, a zelenistča, grož, a šakorake rede, su južo byli ho, dokolaš, dvr jo byl nega velike gospodarstvo, a nento upytle sedem alpaku.
3: Pytom jo gestčinarka rozdavava šklicki ze svodnymi lapotkami za alpaki, a jo rozkladva, kak dejmy se na pšešivo zvierje tam zažaržaš.
4: Veško mysle viele, až se alpaki pyšne svejeta, kenč kse net při mňuž, ako kocka například. Ja, veni pön pytnu, až musíš čerpne, a nic přeliš ofenzívne byš.
3: Juže niekatere minuty pešči smy alpaki futrovali. Сом кшева мекучки, как мрокауки, кежух рада дотекнуш. Але альпаки сусе опоказали, ако в ельгин розглядниве, лец ровно штекинарски зверета. Внесу жаржели ветстаук, а су сгубили займ за нас, гаш су были хвощенки ще. Цас за медитацию. Анкеш на парелі йо навідувала згромаження з клінцаюцими шклями. Вона йо розкладла, як се зук, а зукове жвали устаткую на цвов'єцьке щело.
5: Die meisten sind so zwischen Schlafen und Wachsein irgendwie so dazwischen. Eigentlich kommt man so in so eine ganz tiefe Entspannung, so kurz vor Schlaf. Und das ist ganz doll gesund. Also für alles, was man so begleitend für viele Sachen, wenn man gesundheitliche Probleme hat.
3: Смы се на наших матах лягнули, так спедобно акамежно, а смы захопили се вет на пінаш.
6: Mit jedem Atemzug wird dein Körper ein wenig schwerer.
3: Зі своїм змірюючим гвосом йо анке нас пшіцей далі достава вет пицивання ядва.
6: Dein Atem findet seinen ganz eigenen Rhythmus.
3: Альпаки су уживали нашу безпомоцнощ, сусе пшіближили аж до близькощі, а су скубали фришну чаву директне педля меї голови. Ташкове чікотання, бирцання інзектов, а шваркотання бомов. На захопіньку йомі шо тобійні ветхліво. Нєжі раз йосим є пак напшавду ражило, се на кротке окогнуше, до жицо негостава зануріщ. Напшещиво мє су другі обжильніце статковалі бейні ветнапнєте. Стиржа ще минута в медитації йосив єльгін мальсне мінуо. Пшіта з цезельова гатея су обжильніце петом уліцевалі ве своїх назганєннях.
7: Ich finde, dass man spürt die Tiere halt dadurch, dass sie eben durchgehen durch die Sache und also mich hat es entspannt. Es ist immer ein schönes Erlebnis im Sommer mit der frischen Luft und den ganzen Naturgeräuschen.
8: Also das war auch mein erstes Mal. Ich fand es sehr angenehm, dass es draußen war. Fand ich jetzt gar nicht so gut, wie ich dachte. Aber im Großen und Ganzen fand ich, war es auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Auch mit den Alpakas, die sind natürlich auch super niedlich. Das war wirklich schön.
2: Ninto Nejelu, jo teke, dobre Moment, se pitsch gut zas, sa sebi sech. Pschiduze Termin sa Meditatius Alpakami vedeschnje, jo sa jadnaste September planowane. Mimo togo pobitu jo Familia Sherry na svojom dvorje teke Yoga s Alpakami, a mežošo se teke pschizjavíš za pschechojžovanje s toštemi narskimi zveretami.